Tiffany Aris i Vertigo, ili ti ga Vertigo, nas je uvela u ovaj sat iza vijesti medija servisa. 7 je sati 13 minuta i Eternal u nastavku, a Dragana je s vama. Dobro jutro!